веково цеста и сна. Склоніште уморних, зборіште оданих, био сам тебе і я. Столетний Загребе кланям се дижучи, погляд на горні гради. Знам, да ćеш остати, і кад ću нестати, єднако мудар і мав. Нека те загрли живот, као што ти грлиш прієду, душа, улица твоїх.